0: da digitalne tehnologije, posebno razvoj veštačke inteligencije u obrazovanju, menjaju način na koji se uči i primenjuje znanje, ali da vodeći princip ostaje veštačka inteligencija uz nastavnika, ne umjesto nastavnika. Svetski obrazovni forum okuplja delegacije koje predstavljaju 2/3 svetske populacije i na kome će kroz brojne sesije i panele kreatori obrazovnih politika, stručnjaci i predstavnici najznačajnijih svetskih kompanija u oblasti savremenih tehnologija razmeniti mišljenja i iskustva o tome kako unaprediti obrazovanje u doba veštačke inteligencije. I na kraju ovog bloka u blizini Zaječara je tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta pronađena retka i zaštićena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji. Otkrivena je retka i zaštićena biljna vrsta Androsace maxima L. Velika mužica, precizirano je u saopštenju udruženja Eko Istok koje je sprovelo te aktivnosti. Prema oceni stručnjaka uključenih u istraživanje, postoji mogućnost da se upravo na ovom području nalazi jedino preostalo stabilno stanište velike mužice u Srbiji. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti. Vredi 72 američka centa, 61 eurocent, 53 britanska penija i 72 srpska dinara, 20 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
1: Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 100:94 u prvoj utakmici polufinala ABA lige. Crno-beli su dominirali većim delom meča i stekli u jednom trenutku čak 20 poena prednosti. Zvezda je u posljednjoj četvrtini uspjela da se vrati u meč i da na minut pre kraja priđe na samo poen za ostatka, ali ne i da dođe do preokreta. Drugi meč beogradskih večitih rivala igra se u četvrtak, a u finale regionalne lige plasiraće se tim koji prvi dođe do dve pobede. U drugom polufinalnom duelu sastaju se Dubaj i Budućnost, a prvi meč igraće se u Zenici pošto je predsjedništvo ABA lige usvojilo zahtjev Podgoričana da zbog bezbednosne situacije na Bliskom istoku ne putuju u Ujedinjene Arapske Emirate. A najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 4. poziciju na ATP rang listi i pored rane eliminacije sa Mastersa u Rimu. Nepromenjen je ostao i poredak prve trojice, s tim da je vodeći Jannik Sinner dodatno uvećao bodovnu prednost u odnosu na Carlosa Alcaraza i Aleksandra Zvereva nakon što je osvojio i titulu u Rimu. Najbolje rangirani Australijanac Alex de Minaur pao je na listi za jedno mesto i sada je 9. igrač sveta.
0: Na kraju ovog bloka i vremenska prognoza po većim gradovima Australije do kraja dana. Melbourne oblačno, moguća lagana kiša, 16 stepeni. U Sidneju kišovito popodne, 19 stepeni. Perth lepo, sunčano vreme, do 25 stepeni tokom popodneva. Hobart također lepo, sunčano, 15 stepeni. U Kamberi oblačno sa kišom, 13 stepeni. Adelaida sa povremenim oblačnim periodima, uglavnom lepo, 16 stepeni. Brisbane kišovito, oblačno, 21. U Darwinu pretežno sunčano, zatim na oblačenje, 32. Što se tiče glavnog grada Srbije, danas uglavnom oblačno vreme, najniža temperatura 10, najviša 21 stepen. Slušali ste pregled vesti za 19. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić.